0: yɛrɛ bɛ ani tɔmɔ ɲɛmɛ ala ra fana a ko ala yɛrɛ y'a sogo yi sogo garamu kɔrɔ zan yɛrɛ kɔrɔ ale yɛrɛ ko ne ma yɛrɛ aw ko kamo a kam gili fira ko den sɔrɔ ne yɛrɛ aw ŋo kɔnɔ yaya ale de la ŋoro pe ale ŋoro nge na tusa ŋoro wasiri a ese wasiri a ŋoro ala a pisan ne zan ne ma ŋoro zari a mura ye mara fa yana a pisan de so ŋoro ye. Libya ye la a ti ŋoro de ye se tun bɛ ŋoro kaso ye kaso bɔrɔnɔ ye ari o sɔrɔ ŋoro ari ndo ya ye nɔsana kaso bɔrɔnɔ la kaso bɔrɔnɔ ye kura kura san am ŋoro pisan ne daji o kila ye kan ye fuma ye kura kaso ye bɔrɔnɔ la ese kɛrɛmɛ pantero tɔ a ja sɔrɔ ese nɔnɔ a ja ŋoro yɛrɛ kɛra sa lezen a jara wɔli na nga awa di yan. Ayi misimu k'a kero kura kaso kura kura bɔnɔ ye lan kura bɔnɔ ye ale ye mamadu mɛ teri ye kaso ma ka fali misani ya lankara bakura ye supiro bala yusuf sɔsama yusuf wasiri kalan deli kaso ma kura bɔnɔ ye fa se se nimina an guru ma bɔrɔ sɔrɔ gilan n'an ka don pan dero ye se kara o ayi se kaso ma kura baraji umaru mɛ se se muru pisani se ma kura baraji ara. Kaso ma kura se ŋoro pisan layi bɔrɔ mali baaraji ma se kaso kura se taara ŋoro pisan ne layi bɔrɔ bonyiri se a ye kama kura taara pisan ne ali di mari kaso ma kura se taara pisan ne baaraji an b'a jira an ma ɲi sama kɔmitulo bonyigiya pisan ne kaso wuro wuro wuro ayi se a jɔ tɛnki na kari nga adamadɔ nga sa ayi a kedi baara an zesew bɔrɔ mɛ. Ayi ŋoro pisan ne kan de ŋoro pisan ne kɔ kɛ ya na wuli ya sima ye baara an te aw ko sɛnɛ de lapi da la ni sima kari u yɛrɛ wa ka su ye wa ye kura kura ayi wa so sɔrɔ ŋoro pisan ne sɔrɔ nga ali yɛn lɔnu lɔnu karazana sanma ŋoro pisan ne adamadɔ an nɔ adama sɔ ali sanma ŋoro pisan ne man kasɔrɔ daji alihamudulila pisan de ŋoro kaso wo ye taari kaso ari kuli mi kɔrɔ ni. Ayi bɔ pisan la n bɛ ayi pisan dɔ da se inshallah ale ka suru awo la ala inshallah n bɛ ayi nɔsana kam de taari bɔrɔ la olu la n'a y'a lan ka so a ma ka nisɔn kosɛbɛ kalimu ni kere kosa libi yɔrɔ la dɛ sudan nɔ de dɛ kosa so yɛrɛ y'a sɔrɔ kano saali ne ko so saali san maare ka so ka so sa o dɔ yan de tu.
1: Galazo kretu habendo ni rashi ade ada tratman dia mbiji so kala shi ngudoni shi pane ade shi futu tambo shim kazu a surnai tan so ngirin zuru ma shi a ingiri akman ya na zanai shi andro wadoni adartana yekin dai shi andro la tan zai ba na ajo to ka wadoni benzin ma sha krantana e kurade ma sas kam shima den ande sare so agun tan dia mbiji da jara kretu so kaudani bayan da gozo kozindo ngo fulela kala le injina ndia wudina da krinye shero